ناشه خبره ورم بخوازه ای هگر تو می دخوازه برام بخوازه ای گاوا کم نخوازه برام بر

نا شیخ را بیم هگر تو من خواز برام بخواز ای دوام کم نخواز برام بر وینه ی و خواز کنیم مل مرا

وای لاشوت یو گندو ته به خود یو به خدانو فقیر فقاره تمام ته زما بم به مالو به سرمیانو منی به حیرانه بجنا نکنه ندریجه لقایده هر دو چاوه ارشو بلک بیستنا می بیستی رو چندی چند روزه ولاته غریبی

در هنریا منا تکنیکی دو عمر uzun دکه اول کلکا ویجی سا کوینجو هنه او هر دو در هنری منه تکنیکی نه ایرو او از حسن ارتاج حتا د ساعتا حوالتی هو گرتیا م جنها د دست بکر ایجا ام چپکن د دی وای ام تک من ری اخو او ری او ری ام هرن چی تک به پشما قد قد فرق نکه او برال کلکا ما بس چهبه دنگی موزیکا کردی بلا هبه

0: شن سلافی خونی گرم جوار چینم خودی خلاصیا حما بکه و دیج سلاف که جوار بشینه ام گلکیز ممنون دبن و شرقی که روش دا گوت جوار لیخینه مالا تاوا رونیا روشی بخاطره تا سپاس
1: سپاس خوش که کمین سرسرا سر چهواره و ماشالله ج دنگه تره ماشالله ج کارو خواده تره که کمی همه جان وکی دن تسلاوی خواه تج هم ام بیجن ج محمد آغرمان راتشان ج همو گرتی راتشان حیرا خوده بلز و بس خلاصی اوام ده انشالله وقت زمان زمان کو ایدی مرول بنده او هندک بشی کم بشی ساعت بشی دقه بشی حتی جانم بشن روز و مه بشی جید چه نکونا چه بله ج عمر جید چه لی بله او دمین کو امل بندین محقق دهر که او دی چه و سلاوه که دن جی زی بخوایرم گلک مساج و هن از وانات خمه رایزه دخمه دوره لبر دسته منن هات دی مخواند هات دی بشن دور هات لی بله می نها نفبره که جبدن وکی دن جی موزان نابره ما ده امبیجن خوشی هیه و ده خبردان ده جی امبیجن انشالله حکمت ها کبه گوتیه سلاو و روش باش حوال حسن تباش انشالله جوله مگه استرانه که دخوازم بو حمی گهداران جردوان تک باش مسترانه که لیخن مگل لکی که خوش ببن سپاس گوتیه باشه ایدی چه هبه می تیخن رزه تیخن دوره از سر جی سلاو خوشینم سرسرا سرچواره

بلی ساعت خوش ایجان ببیشن و وکی دن همان براستی جگرس گا آن ها سلاو نوز بلی زبس بخوینم گوتی روش باش و ساد ریش کریا رانی راجه و ای ساعتا تخش سرپیل خانم سرپیل چایر دبیشه لیزمیر شهر داریان نوچه نار لدره داد بیشه کز دوی دره پاخشی کوچه و کولانا دکم وی خوات بشتره و ساعتا تخش سلاو خوی گرم جبرای من شهر آلقان را جگرتیگا تکیر داخ ایه تیپا ایه ره و تواهیا گرتیان را دشینم کلاما درزه ده بلا جه تواهیا مره وره وی ساعتا تخوش و امجی دیاریه تدکن حیره جبو کارو خواباتین سر سبه حیره پیشی ام بیجن فاوریین ما اون یعنی کسی که ام بیجن جیرو جهاتی اون حیره ساعتا تخوش وکی دن سلاو خواه و وکی دن سلاو نوه لحف دکوین لحف دگرن وی سر شعوره که دیر روش باش که احسن جباجار آمد دشتا بسم الله سلاو و پیام خود شینیم علیکم السلام که دیر چوانی باشید بجن ها ام ویگا لبرپس سکنینه که دیر که هایلو تد بجی ورم آلیکاریا تجی بکن ای حیره سر شعوره شخمشی بریا میشه بری او قص بریه کریه نفساش خواهی جم اوجش مکیمه یعنی از ویناش بکه میدی تمامه باور کی حیره بذی آوایی براسیش دخواش کریه دخواشی گوییه حتی مرف و تعما سرس به مرف و نه نبینه یعنی مرف نکه و نه وی کارو بارو خواتی مرف و نه فهم نکه ساعتا دخواش و قوت بشتره بجه که وره بریه ام بکن جمع رسترانه که بکیف و جوش تبینی سر رادیوه از پروپه که خوش ببینه ناف خیر و خوشیه ده وی جتره جی قوت به و از ببه جمالا تاوا حیرا والله کسی که جامیره نوکته او هم مروه وخوینن ای حیرا گره مرو وره ایجا گره مرو تشته که وره آلیکاریاته وره باته وره چایه که تا وخوه نوسا ساعتا تا خوشی هاو

نیشان گذاری نیشان گذاری نسیس رونی روشی ما کو برداوم که کام جاره کدی نمره خوش حیرا ببیشن نوسا ساعت ما و دهرک تنیسی کی نها و مد 800 دست بکری حتی ده هم به هفرا نه و ایدی ام خناد نالی و بیاوی ایدی حتی عیش و کارو بارج دست بنکه ام به هفرا بن و چخص ایدی گوه و المما حیرا اوجی جمرا کیفکه جمرا خوشیکه و ام دخوازن که دنگه ما رنگه ما و بیاوی موزیکه ما بگی جهر داره لورا اف خوشی اف دلالی بلا یا مبه بلا یا زمانه مبه ایج بروه که ایجا اینستاگرام ما حاضر آماده وکی دنجی واساپا ما هیه هر دو جلبر دسته ونه دنگه خواه و دشینن و مساج خواه دشینن و تنه سلاوکه دشینن و وکی دنجی سلاوکه دریج دشینن حیره

او د دسته و ده ایدی جدله و چه هات چه نهات ساعت خوش و دسته جبو اینستاگرام ترت کردی رادیو بنفسین رو پلما بشو بین تاقیب کن و جوه دره ایدی مساج پای میخواه و کارن بر راحتی بشین و که دنجی واساپا ما و دور ده جدی ساعت دنگ خواه 20 ثانیه به جمارا بس سر مزده سر سرا سر جواره و حال و وقت خواه و کارن جمارا ببیجن و روشوه چیه چوه یه هنگی کارم به حسابه جیب کن حیره سترانه کن خوازن و انرژی ببیجن و اوجی بلا دیاریه ما جهاب را به 0505-184-47-78 اوجی نمره ما یا واسپه ایجا ده ایرو ده دوه تاریخ ده دوه دیرو که ده چه بو چه نبو گدار نزیز بری میلاده امهرن تاریخه که گلکی گلکی گوون لورا وان چاغا وان سالا وان زمانا چید به چینا به ام دچن حتا وان تاریخین بره لورا او قاسم بیشن وقت و سمان ده سر در باست به وکی ام بیشن تاریخه که او که شرکه ده 1998 فالکیرک حربه که وسا هیه و ویلیام والوس به کرال بریتانیا ادوارد را شرد که او تک دچه اونزان فیلم که ویشه بوش بروه که ام بیشن او شر همه بشه مشهور ببو و بناوه فیل جی ام بیشن میره ویرک و دل ویرک یعنی بریو هارت او شرکی و فیلم که ویسا جی هبو تام جی ام بیشن تاریخ و دیروکه که بوی اوائیه وکی دن دناوه ورده ام بیشن چی چه دبه شرین ویسا ده تاریخ و دیروکه ده جی چه دبن و خونیشان ددن وکی دن ام لطاریخ و دیروکه ام دنیرن ام چه دبینن حیرا ام گلک تشتن دنشید بین مثلا القدس او ریوبریا انگلیز هبو وقتی دمکه و دوه دمیده ام بیشن ایریشه که بومبی چه بو تام دور ده کینگ دیوید اوتله که ببین آوی هبو نوت کس مرن و او جید دسته انگلیزا ده بو انگلیزان و دره بره و دبر گهدار نازیس دیسا ده 1784 ده لرزینگانه اردهجک چه بو ده انجام ده 5000 کس جیان خواهش دستا بون و اردهش مخابن لولات ما هر و هر همه بجه چه ده به جبر بیه که اف جبو اردهجان چی ده سه مهات لازمه کن تخصیر نکن حاضریه خواه بکن سال 1939 ریوبریا باجار حتی که دسته حکومت ترکیه و به ویوای اف جی جبو ترکیه بو تشتکی گلکی مزن و مهم چونکی ایدی حتی جی که تا نوا حدودن سینورن چه سینورن ام بجن میساقی ملیه به ویوای ترکیه ایدی به ویوای سینورن خواه یندو یجی اشکره کرش و دیار کر بله گهدارین عزیز دو تاریخ و دیرو که ده ام بجن روشن بو صاحبون و سلاوکه جدل و جان جی ام بخوینن و دوره تجه قلبان جی جمارا شاندیه تجه ایموجا جمارا شاندیه و سعدات خوش گوتی روش باش ترته کردی ام جزاخ و گهداریه ودکن جزاخ و ایره سلاو جریمه کردستان ایره همو باشاره ایره سلاو ام ببیشن و سرسرا سرچه

ایجان ببیشن گشتیاری چیه چوایه گهداره نزیز تشتکی خوشه کسی کجی حزب که طبی ام بیشن نه لگوره تعمال دوی هر کسیه لیبل گشتیاری یعنی گرو گشت به چه خوشه هنک ام بحثاوی بکن یعنی گابا که ام بیشن جنوب ام دست ببکن می بیشن گشتیاری چیه او گره که مروش با کیف خوشی و بینودانه یعنجش با و دیتنا جبا دیتنا کشف کرنا جیکی دکه جره گشتیاری ته گوتن ایجا گشتیاری همش با کسین گشتیار همشش با جواک و ولاتان خودی گرینگیه که مزنه مروف بریا ویدکاره که الگین خوش درباس بکه او یک جی برنگه که ارینی باندوره لی درونی مروف جی دکه ره لبر ناسکرنا دورین جور بجور چاند زمان و دیروکا جواکین جداوت که حیره ایجا دورده تشتکی دوالی چید به همش بو کسی گشتیار و همشیش بو ولاته که گشتیار لید به دوله منده و سوده کم ازنه لی ولاته که دمکو تفگارا گشتیاریه لی پیش به او یک درفته که جبو پیشکتن آبوریا وی ولاتی جی پیدا دکه هر وها گشتیاری تفگارا آواکرنه جی دده پیش و بسادان هوتل و آواهی تین آواکرن و ایدی سیستمین مزن ین جبو توریستان تینه دانی او درفته کار جگلک مروفن بی ولاتی ها پیدا دکه آگشتیاری جبو هر کسی قزنج کرنه و چه کرنه و آوا کرنه او سلاوکه دنجیل برده سمه سلاوکه دور دریش کازوی جب خوینم که بسکنه خورته جا و بویوهای سلاوی خوش مرا شاندیه گوتیه سلام علیکم صبات بخیر به وشانه و خوش و قوت بجواره وی سرسرا سرچواره جعنتاب جنیزی پیج تیپا تایه لوی درید بجه که آپ من محمود دروخ و وکی دنجی حوالی ویره ام سلاوی خود شینن و قیسکا باجاری بو اون وسترانه لیخن و گله که کیف خوش ببن گوتیه جه حالا سبزه و فیکیان دبیجه که نهاز نفسینم و دبیجه که سامت دروخ او جه خوارزه که ویه گوتیه سپاست کم سرسرا سرچوارا سامت ایجا و بوی اوائیت او قصلاوی خواه شاندیه که ام جه بیجن علیکم السلام همشتاره هم جه آپه تاره و محمود دروخ ره و وکی دین جه حوالو هگری ویره خوده بلز و بز انشالله خلاصی وان بده و اوجی جاره کدن بگیجن حمو حسکر یه خواهی را

2 milyon و نیو انسانن ما 2 milyon و نیو نامزد هبون جبو چه جبو عزمونه که اوسایه ما چه دکر و ایجا انجامن یکی سی جی راگاندن دو حیرا نزام چه بو چوا بو خوندکارن ما و وکی دن جی خوندکارن و زارو زیچن وین که کتن عزمون امتحانان هیوید کم که پوانن خوش لگورا و آنی بن بر دسته خواه و نشانی ودا بن گوت بن دای باو آوای من آنی و وای اف پوانن که مدخوست من پدر خست و وای مخوش کرش و الحمدلله وام سرکتن گوت چقا خوش نوسا و هیوید کم که انجام نوسا جوارا هاتبن لورا ام جی لبنده انجام نوسا نه ایجا کسی که نزم شهیجان و کلجان و لحمو انجام خوان نهیرت ننهیرت و چوا کر و چکر و کسی که ام بیشن یکمینن ما دویمینن ما اوانا جی درتن نوسا براستی جی اوانا جیر و جهاتی و سردمینه جبروه که گلکی از قدر و قیمت ددموان به طایبت دمیجن نه تنه یکمین نه تنه دویمین اوانه که ایدی کارن بخواه او قاس پشتی کار و خباته که دریج وان اشاده کن ای حیرا او دورده ایدی نتشتکی وها هندکه نتشتکی بچوکه جبوه که بسالانه دخبتن یعنی امر خواهی دیدانه و عزمونه جبو که ده ناوه

0: بله یه گهدارین دلال و هیجا برنامه ما دست پیکریه و بحمو دلالی آخوه حتی ساعت هفته امی بواره بن سترانه لگورا دلی و سترانه کمنار ای بابوکو کالکا رزجدنگ بیجی ها بگرن حتی رپا کردیم امی دوی برنامه ده جبو خاطرین گهدارین خواه بینن سر رادیویی ام دبیجی و نجمن نقطن تجاری جسر فرکانسین ترت کردی رادیویی نه گوهرینن هر وقتی دینه وک میناکو پروگرامک مجیه یه شیر دبیجین ترت دینه لسر وی اپلیکاسیونی جی وندکارن مجاری مه برنامه مه هر وقتی دین نوچه مه الولاد لدر وی ولاد جیه گو اینترنت دیکه جیه لگورا دلی خواه ستنانه گو لگور چاندو کلتورا کردی هر دره وندکارن گهداری بکن شما مجارا مجی لگورا دلی وی لی از خوازم که بری مجاری تشتکی بیجم گوه گوه مستری سبا از بری نوچه ها دخوینم خوشکا من لی نوچه ها که اوسا عجیب الکتل برچاوی من هواناسی الاسطنبول بارانک گلک زیده دبارش خود ماه تیرمه ام دزانو که گلک به گرماهی خود این زانین یعنی اوسا نافدار هاوین گرماهی تاوه لی الاسطنبول بارانک خوش دباره براستی هرک درجه پیله جی دا کتیا لگور هواناسی دبیجان که بلکه اینکی جمیداندن زیده به ای گول دیار بکرو لدر و لدر دور دیار بکرده جیم راستی وک مزگینیه که گله که خوش بوم جبر گو او چند هفته هم دبیجون که زعف گرمه زیده گرمه
1: بله وکی تا گوت راستی نوچه گله که خوش جبر دیار بکر جبر گرمه دیار بکر ام دبیجون خوزی باران لوه دکاج بباریا لیز خواستم تشته که ده بالدار بیجم لیسین وقتا تا گوت حت بیرامه از نشاش بوم 2014 مها پوشبر حزیرانه لدیار بکره برف باریا بو
0: برف باریا
1: بله بله بله برف باریا بو
0: راستی گو از مروف گره که شاش نبش خواه دمسال و سایه لی اما دو بیجن که باریا که هاو هنه که یعنی هینک ببایا جبو من هینک بیتر جیندار وانر لیش خواه هر دمسال بخوشی آخورتی لداویا هاوینی ده از باورن که پاییزه که گله که خوش و گج لبندامه لدو پاییزه جی زوستان تی لدو زو وستان جی دمسال اگو هری کس هم جی زیده ترین حزکم بهارا رنگین جی لپیشی هم میش خواه پیرامی جی هرگاو دوگو دوگو جو که هم روژا دجمیرین لیم نزانو کج امری مبدی چه لازم اگو به دلالی و بخوشی هرگاو هم قیمت وان کلیانا بزانبن و داگرن امیل سر بردوان بکنش خواه مجارا مجی هیا لی از خوازم دیسی هم گوه خواه بدن سترانا خوزان بنگی به سترانا خواه کتیه بیرامن سر رادیوی ویه

0: هلی گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به حبو بدوی آخوال سر فرکانسین ترت کردی رادیویی بردوام دکش خواه مجاره که جناوا دلی وی رو مبجارته و که امروی هیویه نه وی زیده ترین بالا وجی بگشینه برا چاوی ول ریبه گهدانه ده عربی خودنه چاوی و برال ریبه و برا گوه وجی لی ترت کردی رادیویی به ای گهدناوا مال خود های مج وجیانه و چای خواه اصر از باونم که و چه کریه لسر وان دکه خواه دبه که بگی بر مغربه یه اندو خوازم کنه که هوا از باورم هینگ بویه و چای خواه آماده کریه حاضر کریه و دنگی موکریه و ما گهداری دکن امسلاوی گرم جوه داری حتی گو گنده وجی درشینن و می بردوام بکن ما بحثا گوتنا دکر خوشکم براستی ما گوتو بو هند جی جی دو سدن سال جی لسر درباس به دو ساوان راحت نابن لی گوتنین خوشیانه و این نخوشیان یعنی خبردان تین جوره کلی از بوی باوریه ما خبردان خوش و آن نخوش و ساد جهب دوتی جودا کرن دنا و جوا که دی جی گله که و سایم و با گویا که زاری وی گوتنی نخوش مهم جی دور دکوند آلی درونی دی جی گلک باندوره ویل سر مهنم ام دکارن چی لیزیده بکن دلالی؟
1: امکارین چلی زده بکن نسرین لیکولین زانستی یه ایروژی هفه حقیقت دردخه حالی راستی تو بیجن دما مرف گوتنین خوش جی کلیر که جی بیبونه که رجی و جی آوه رجی ببیجه تیسیرک باندوره گله که ارینی لسر چه دیگه جا از بیشم دکه ام بفکرین گوتنین خوش لسر نباتا جی با اخواس باندور بگلو چی تیسیر لسر مروا دیگه
0: راستی امی لی بنه ارین امی لسر و هیم بیتر مجاری خوشتر و برفرهتر بکن لی از بوی باوریه ما گهداره ما دنگی رادیو خواه پیچه گیدنه جیش کرم آخواره پیچه گیدنه وکن سترانه که گله که خوش وی ببر ریحواله و اردن پانجار جب سترانه خواه آیلو دلو ریحواله ویه

0: بله گهدارین دلال و هیجا دبیجون کو گوتنین خوش بهارا دلانه گوتنین نباجی شوشا دلا دشکینه جبوه یکی جی جیانا خوایا روژانه شوشا دلی کسکی نهیلن نشکینن حتا گوش دسته وحاد گوتنین خوش یعنی بحثا تشتین خوش و گش هفدوره بکن نلازمه کو گلکی ده آلی آبوریه ده گران بها به بوسا گوزه ده زحمتیه وی جی تننه گلکی حسانه یکی جوارا خوارن چه کردائی که و به دسته ته ساغ به براستی او گوتن جیهی به ترکیه فاوی از باورم کوه زیده بینه گاوه گوون هاتن جیه کارو باره خواه ده کارگه و حوال خودی سره سباه بیانی باش روش باش هر وقتی دینه گاوه گوون جی کارگه درکتن ایوار باش او گوتنین گله که راستی بچو کلی ده هی زوان جی گله که زیده یه یعنی هم دوی داره چی تی بیجم گودارین دلال از بیجم که نه حوجه تشتین گله که گران با اون شف دوره بیجن گوتن تشتی حیسانه دناوا جیانه ده جی گاوه گو او گوتنی خوش هم شف دوره بیجن از باورم مهم بهتر به دل نزمی امین ازی هفدو ببین صحبت و محبت همه و خوشتر و گشتر ببه
1: بله نسرین و که گوت گوتن گلی که حسانه لیلی سروه مجارامه گوتنا پیخمبریمه جی ست سالان گیاشتی روژامه سروه مجاره دبه جی بیوا خوش وک صدقه یه کاملا صدقه چیه؟ دبه وکی مره دریا خوده ده دریا پیروز ده تشتکی بده وک آرمان جکه پیروز ده حسباندن کاب فکر
0: یعنی براستی وک صدقه یه گاوه گوم شف دور بیجن صدقه میجی او زخیر و بیر آوی جی زیده یه شبوه یکی از لازم کن پیشنیار ده نو سایه ای رو همه دست پی بکن گوتنه خوش و گش راجن تلفون خوش اگل دور بین هر وکی نیل نیزی و جی بین گوتنه خوش هفدور ریز بکن صدقه گله که حسانه راستی حوالا میشی گوت امی رو دست پی بکن به هفدور علی نیسته امی ستران را بین سر رادیوی و دو ستران وانید سر رادیوی پیشی سیما به ستران خوش وره دداوی آوی ده جی روشان چلی کرد بجه لالی خان

0: بله گهدارین دلال و هیجا برنامه و به همو دلالی خواه به پیوی و گوتنین خوش بردوام دکه شخواه دل به پیوین خوش و گشت هیم بیتر خوشتر و گشتر دبه محبت و صحبت همه جیرو لشخواه لسر ویه لگورا دلی مه و لگورا دلی ویه گهدارین دلال یعنی گاوه گوام بفکرن خوشکا نصیبه دجیان روژانه دجی گاوه گوام بریار دنش بو کارو خوابات کم شخور جهه کی وکن آنجی جبو ازمونه که هر هی مهم گاوه گوام بریار دن امدزانو کم گلک زیره کن امدکارم بسر بکبن شخوام بهیزن بقوتن ام گلک ویره کن لی دوی دمی ده ایگو گلکی نیزی مبه دبه کو حوالو هوگره ما آنجی مالبات همه دایی کو باوی مبه تنه گوتنه که جبوسا جوانجی گاوه گوم دبهیزن هیم بیتر قوت هم روف زیده دبه یعنی گو بیوش که چامن کوره من ادزانم کو تیوی کاری خواه گلکی زیده بسر بکوه از بتا باورم حتی داوی ال داوی آتمه یا جو گو حواله کی دوسته کی مه هوگره کی مه جبی بیجه کو دبه کو زحمت به نسرین لی از باورم کو تو کاری گوتو بسر بکوه نکوه تونه اب گوتنه انگله که حیسان لی دهیله کو هیم بیتر بخواه باوری هم روف جی زیده ببه اب یعنی دبیجون کو گوتن لیه زیوان جی دناوه جیان همه ده تسیره که مزنده که هف قاسب گو بقدر و قیمتن و بقوتن نو سایه
1: بله نسرین وقتا از زارک بوم درو دوره ما گله که قال دکرند گوتن وقتا مرف تشته که چل جاری بجه او تشته قومه راسته از فکرم بگو گلو اف چه ها چه دبه پشته گله مزن بون مهده دفعم که راسته و پیوه چیه یعنی تشته که دبجه مرف گله جار دوباره بکه او تشته تقز دبجه برکو ایدی مرف جوی تشته باور دکه و د نوو جیانه مې د جهه خو ده ګره
0: خو وسه یعنی د ویژن کو د یعنی شو پسپور جی د ویژن لیکولینه زانستی جی ګلګ له سره دی ګره د ویژن کو جبو کار کی یعنی جبون هینی تشته کی به نو به د پرچه کې جیانه و بیستو روزه کې مون بجی بینن تقز ونه هینی وی ببن او جی از باور مل سر ګوتن یی چل جاری مره بین سر زمان او د کوا نوو جیانه مې لازم کو تشتن خوشو گش ام چل جاری بین تخن سر زمان خو کو جبو جیانه عمر په زلالتر خوشتر او دلالتر بنه وسایه
1: بله اوسا یعنی مسئله اف گرک مرم حتی اج دست مرم به بگوتنی خوش و ایرینی مرم معامله بکی تکیلیه بکی
0: بکی جیان زور و زحمتیه و زیده نه لیگوام جی نه ایلون کوهیم بیتر زیده زور بوه زحمت بوه گوتنی خوش حیسانن بهار دلانه برا بهار دلی مم هرگاو سو به گوتنی خوش گش بوه گهدارین دلان اما دیسه زیده نه سکناندن دیسه می بهار دلی و بسترانه شیم مکن آلند هازیم بسترانه بر دلی من شیرینه لسر رادیوه ویه

0: بله گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلال یخوال سر فرکانسین ترت کردی رادیویه و جو ستیدیویه دیار بکره آوائه که زندی بستنان خوش ام بردوام دکن شخواه دمجمار ساعت همه جی شش و شش دقا نشانده ده شخواه بر مغربه ام باورم که هیدی هیدی تابدکه و بن اورا و هنکایا ایواره دست بکریه اگونها دنگی رادیوی خواه بکرنه سلاوه گرمه مجوه تبکاره دشینین و مین بری خوب دن پیام ابراسی گلک پیام ایمه جهنه نه و ساکوش کامل پیام زیدنه
1: بله بله پیام زیدن و ام گلکی که خوشن دیلبر گوتی و شان خوش از جه ارزورومی و گهدار دکم بلا ستران جبو همو گهداران بین مالا و آوا ام جه ستران دیاری و او دیاری گهدارین خودکن هون هر هبن
0: بله ام جه سلاوه گمش دیلبر دشینش خوی فرکانس همه ارزورومی 104.8 هر وکی دنه گوتی سلاو خوشکان نسرین از جگه وره دوران اش بو برای خو باور و نچروان ستران هوزان دینو زو وره دیاری دکم قوت به سر سراسر چاوا سرکان اکتو انجمره نویسان دیم امجی سلا بگم جوی داره حتی گوری و هر وکی دنی حاکاری شخواه فرکانس همه حاکاری 922.33 و هر وکی دنی شرناقی جی 924.5 گلوی داره ما گهداری دکن امجی توک آره سلا بین خوش و گشت دشینن و ستران وره سر رادیویم
1: جمیل کوچ کرده بیجه گلشیرینه

پلی گهدارین درال برنامه به همو به بدوی خو بردوام دکه براستی لگورا دلی و ستران تین سر رادیوی و انبوه هیویه نوان جیب حسکرین که مزن و دنگی ما وکیریه اون ما گهداری دکن ایرو مجار جیش خو لگورا دلی ما و دلی و یا تشتین دلی ما خوش و گشت دکن ام لسر گوتن و قالین خوش دسکنن ام دکارن ویا جی لیزه ده بکن شخو گوتن این خوش دلا نرم دکه حسنا نرم دکه ام ویا گش دزانن لیم دناوا مروان ده جی باوری جی زیده ده که هر وکی دین راگهاندن و پیوندی جی بقواتر ده که ده بکو جانا مروژ هفدو ده غیه ده جی گاوا او گوتنان خوش به دلنزمی امنیزی هفدو ده بین توکا او غیداندن جی جناوا جواکه را ده به موتیواسیون امروف زیده ده که یعنی گاوا گو امکارو بارکی دکن شخوام ده زانو کو امدکار بسر بکوین لی یکی لی در دور اما بی از بته باورم هیم بیتر بر پرسیاری اما زیده ده به اوج خو باوری اما جی بسایا وی جی موتیواسیون اما جی بلندتر ده به حسکرین ریزداری هر وکی

0: Tehşemi, yani ez çima mi bahsa vekir ev gotun beri ana bi çend sala kafa goyin temen emi 5 sali bu hatta ana da hişemid mayer ev kwasa bandoreke mezin daya ser mi brasti ateji heye
1: Bele helbete ye u vakitin jimi go rahma kwade lebe elbetekim u
0: riya
1: tevde inşallah u vakitin jimi nesir yani ez becim helbet gotine hoş hoş le ya hoştir jaz becim ke gotiye و گوتن ایج زده تر از بیشم وجه کنجی یعنی خواستی گوتن ایم خواست به باندورن لاستی و وقتا از دیچم پاش خواست زاروکاتی خوا دیامن تبیرام می از دیچم مکتب از هنگ ستران داریم مز دهاتم مجدیا خوار دیگات مجدیا خوار دیگات او ستران وری وجه کی کن مگاداری دکر او گله کی مکیف خواست دکر یعنی ای روزی وقتا تقالا که خوشی کر او هات بیرام راستی
0: راستش خواه او سا یعنی بری گو گوتن هی باش خواه او ریه من رو کنی اما مروز مروف ترش به توند به از باورم که چو گوتن آخواش در که ویجیش خواه بانا مروف نکشینه
1: البت
0: لازم اکینه که بروی کی کن مروف نیزی هفدو ببه تا گود دنگی میجی خواش بود ویده میده از باورم دوی ده میده جمعه بجاره بینی لی نه آنا چند بشه دینه ده زیش ده بخواست نه بسایه امی به هفرا بیجن چند هل چند هی بوکا بر هف بکن وی گل خوش به
1: دنگی زارو کاش دیوان رو خوش نش هر کسی
0: کرد از باورم وی دنگی تهیم بیتر خوشتر به و امی گوی خوب دن سترانه اجام راب سترانه لو قامش لو لسر رادیوی ویه

بله گهدارین دلال و هیجام ام کیف و جو شاقوه بستانه کدن بردوان بکن روش دا ویب بجنا کنک لسر رادیو ایوه بر

0: بله گهدارین دلال و هیجه هیدی هیدی امتین داویا وقتی برنامه خوالی ده داوی ده جیگل پیامی مهنه شمیر دینا رنگین گوتیه وشان خوش از رنگین سلاوین گرم هم جواره دیشینن راستی گو برنامه و گله که خوش هم نم سپاس دکن جبوان گوتنه و همجی سلاوی گرم جوه داره حتی میر دینا رنگین و جو چار آلیه نوالات خواره دیشینن شخوا ارمان جامعه اوه خوش کامن گوه گوان برنامه هر وکی دینه مجاره اماده دکرم دویجن که برا بالا گوداره ما بکشینم سترانه ما جیل گورا دلی وانه لسر چاند و کلتر هم منه ام دهیلون کوهیم بیتر وسا ایگو لغریبیه بینجی اف چاند همه بگیجه حتی جیه غریبیه وان او غریبیه خواه جبیره بکن یعنی لگورا ریتما دلی وان لگورا کیفا دلی وان و دلی ما ام مجاره و سترانه تینن سر رادیوی بوی هیویه نجون جیب حسکرینه که مزن برنامه ما سترانه ما وشانه ما یعنی گهداری دکن و بلکی گل سر تلویزیون جیون تماشه دکن ام گله که کیف خوشن شخوا گوتنین خوش بو برنامه میروم لسر بشتغلین حوجه داریا ما پیویستا ما هر روش بوان نا هیا یعنی تمنی ما چی بجی شو چوکانتی حتا گو ام مزن ببینجی حوجه داریا ما بگوتنه که خوش هیا
1: البته وقت تو بیشه حوجه داری اما گوتنه خوش هیه نیستن وقت هدی هدی ام بیشن ام پیوا داوی ام کارن چی بیشن پیلی بکرتاسی وقت پیوا هدی هدی بر داویه ام دویشن کارن بیشن عالمین ما دویشن تشته که هری زیده لمرو وان بی همیس کرنه که بگرماهی و به ارینی به زمانه که چکیری آواکر مرو نیزی هف بیشبر که ام لسروی از اساسی هاتنه خلقاندن
0: شبه ووسا یعنی گوتنه که گله که خوش بو از باورم کم یعنی گوتنه خوش دلان نرم دکه نیزی که هف دو دکه او زارین خوش ده هیله که دناو مروو و تکیلی خوش و گش هیم بیتر بردوان ببم ایرو پیشنیار بدن یعنی یکی گول دوری و بلوان بگرن دگله که دلاله شیرینه از حجت دکم آنجی گو اید مالی دجوار خواره چکریه خوانه تا گله که بلذت بو دسته تا پیچیه تا ساق باب گوتنه تنه هیسان و بله که کیف خوشی آوه بردوام بکن بله هم گیاشتن داویا وقتی گوش مرحبتیه وقتاندن از پیشکشفانه و نسرین کاره یلان
1: نسی بکرشم
0: و در هنرم تکنیکی مراد ازگیر باتو جیرجی گله که سپاس و برنامه ما به دو سترانه بیداوی پیشی برند برن داوی دا جی به نوشجی زیری دبیجه کاوره ایوار باش

awar Lolo guru mal hırap dara ve malime barkirin danine cevap bin gole de geçer evdini hayra Elo el bilici ya yaman Mal hırap o dara ve kizi hila metevi şu barajı Khabardan resta ve tesadri tukati Mejal el berbele kal berçema ha Elo el çemkar ya yaman Lele kızı mal hırap zarra becu tesvari kavrici kumeju ve tata tonu tatayı niçire zermelane Avaz laman beri khuada bu gazu belane bilin niçira kale gazala ha Elo e paskov ya yaman Mugu kızı cara bev zlami ha müşteri tecire he Elo e mezeri ya yaman Evi qase ki mida bu khaberde minazani pera khaber bedem دست آوی دستم بلا پالی بمرا های الو ادکنی های یمان مگو لولو سوارو تو باجو کنم مالا با بملال یه جیرین از ایش دارا پیش گشگم هولا ابرخا های الو احوزام یا یمان ایل دلی تر برهنگام پرکورا خودی در نکه ویدوی خودی نخالو خط قرکی لسر جو دی پیسران توی دوی خودی نسورت دازور اس بی بلا سنبیلا دبلا ببه های الو ال سرویا یمان ایر دلی در برهنگام پرکورا خود دونکه به حبر را ایمانه چون رفولی چیرید از اشترا قربان کن بر حملی بجو سرداجی همو خورتا یا انو جندیا ای یمان آخی یما این یما های

0: خزانه چای لگزی هایدی دلو هایدی هایدی دلو هایدی هایدی دلو هایدی
1: جناب پتر
0: از خزانه چای لگزی دوی ملچیری کوی ملکر بی چاوی ملداری دانی چیروانان لنگی ملخاری پی ملبزی خرکت یوی کلی وی دردی وی مراقی وی خواتی وی مرزی اسی جز قرآن رب عالمی کن نازل ببه خلیم نفس حرام میره منی دینک به مسیب سے کلیه خونه هونا جو حرام میرا را جیتی می دینی را نمی دار را گوز های دی های دلو های دی